0: voilà kon nak Moussa yamum fofu jëlal nuyu na la way jëlal
1: Sola na zuwika na lelonga na limbi na yo Sola Sola na zuwika na lelonga na limbi na yo